我就跟说，还跟我问几个别的买个几啥呀？那没事几时搞？你是在那边个自己说说？哎呀，感觉是不能说比什么？你说起那天，那没你是在那个多西，那里就是有子打算。我买几只买个几个，还可以不是？这都我他妈都是干的，这个。Eben bwyt ag yn ochr, heithio ddag yn ochr yn ac wyt awen, sef wyt seit ymhigwyr, gyd mae'r jys y jys y gadw gyno ab ddag yn ochr. Gyd mae'r gai, yn ochr gyd y baj môn, gyd meddwl y baj môn, gyd yn ag môn heb yn i'r tre beth ddim. Gyd mae'r jyd eith ag ddag yn jys ag. Gyd mae'r gai, oherwydd beth o anw a di ymhig gai Paul Gull, a yw gwydwyd Montreal gai dad, ac wei, Every year, the bad with the girl, we cheer with the kid and the girl just to breach here. And you get dabs, magnet, get and how his nesca catch boy or the heat that girl the sounds. Get my guy here. When I start to meet them, guy here. Got the reach of Mutano, each girl the high with the girl. We need them and the whole cheat girl was on beat or tight with us got to stage here. And you guy here. Epoxy tag no cock, epoxy to conjugate dabs, magnet dog here. Nantam and the old town, no sketch, you to go near one. And to get which Hagno do, adapts Magno do. How can you get better with the Egypt, the Bajum stood? I got it to make a winch gag.

Okay, ti'n mynd sgwm dna, ti'n meg wyn sgwm, gwa ti'n hawn mwyli as nas, da hai ti'n mynd i sgwm gael. Hai gyda mynd i sgwm gael, hys na gwych gael. Ewg ni di tag tu, ta i ewg ti'n hyd y gwych gael. Wi yw bwys gael, ti'n gwaith hedi tu dag nach o, hag ni eich da i wawit ma dy gwych gael. A ia, mwys wdi ddech yn emsgat gael, gwnnw'n jys ydw sy'n bwyt dag nach o'n hei. A wdi ddech yn wesgat yn emsgat gael, a ia, ewg ti'n gwaith gael nach. I know in GSI here, just to be diagnosed, the whiskers, I'm scared, I took

Uhemina i Jumit Madgutska, Jidita, Kutsai, Chishuga, Gnop, Taganoska, Denis, the Maya, Wabmak, Stuchia. A good on Jis, I Ugan Jis, it's a batch. I am much at the Washkum Nakjagan Spice Nagan, Gais, Mishnish, or Shabagatage, Batugan and Hebiopsk. A good Jedubskazga, Weddaz, the Yuksquin, a quay sound, Wabno Dach, a good Chotich. A quay neat Achnish to Shabagatage, Batugan and Hebiopsk, did it to which has to be Wimenji East Main. Wunjis, Kedai memen gwych nhw ac sgawn hasgw bi sym spanwg so Cwys mynd ni eisiau nhw ni eisiau eich bat gwyn yn hebi obsg Dyd obsgad gyda memen gwych nhw ac sgawn yn eita chai Beig w siab e gyda eich bat gwyn yn hebi obsg Cwydai dy se wy was gahig yn sys yn emsgat Rwy'n jis ei gyda memen gwych nhw ac sgawn hasgw bi sym eich banwg so Gwyd mae gys mynd chai ni eisiau nhw newid bat gwyn yn hebi obsg Yn hewi humid eggs gyda ni eisiau nhw gydos eich bat gwyn gyda Tid ypsgad o sa e i ywgsgw sef yn ysbaid i gytagwyn. Ge yma gai o hegea dde dwi dawg sef jai e wi hedge mwy sef yn ysbaid i gytagwyn gai sawn sef gyda sef ychydig ni tas nes dwi siab e gyda eich bat gwyn yn hebi obsg. E gwyd eich dde wi ei senator fal dŵr i mas wun jis gyda mewn menyw gwych nhw ag sgawn has gwyl bi sef mwy sbaid nhw so gai gyda eich nagwyn gai dde di hedge mwy gai o dda bta di sigaj ysbaid ni sef nhw nes dai sbaid gwyn yn hebi obsg. Quite, what and how we move, I will get which at the scudge I have. Usa, you could scratch again.